0: Bare du, sang Stian Sævig her I morgen.
1: Ja, men det som kanskje Norges aller fineste ishall, så hadde jo Gjøvik fortjent å spille I Eliteserien ishockey.
0: Ja, men det liksom ikke anlegget da, som avgjør om laget gode nok for den øverste divisjonen I norsk herrehockey. Aldri tidligere så har Gjøvik spilt Eliteserien ishockey. Men nå nærmer de seg sakte, men sikkert velkommen til oss, trener Anton Sell Karlsson.
2: Ja, tusen takk for at jeg fikk komme hit.
0: Du hovedtrener for Gjøvik. I går spilte dere en vanskelig bortekamp mot Lørenskog. Så ikke så vanskelig ut da. Vant 7-1. Imponerende resultat.
2: Ja, men virkelig. Jeg tycker vi gjør en veldig bra match. Så startet vel kanskje litt tagna på sengen I starten. Lørenskog kommer ut hårt de første minutterne, men vi vekser inn I det, og så tycker jeg någonstans vi tar over mer og mer og dominerer egentlig matchbilden I... stora delar av första perioden och I andra perioden och så tredje perioden blir lite så här man leder med 6-1 inför tredje så blir det lite så här man ska pröva och spela lite vuxet och spela av den matchen och så är det klart att man blir lite övermodig I vissa situationer och släpper till lite grann men någonstans så gör vi en väldigt väldigt väldigt bra match. Mm.
1: Det ligger ju på tredje plats I första divisionen och hur förnöjd är du med starten av säsongen?
2: Ja men jag tycker vi har någon vi startade väl lite första matchen det är vi inte alls nöjda med men efter det någonstans så har vi tagit steg hela tiden och alltså för mig är det inte viktigt på vilken position vi ligger I den här fasen vi är på säsongen nu utan för mig så är det viktigt att jag ser att vi blir bättre liksom det är någonstans vi måste säkerställa att vi har en progression I det vi driver med för att är du jättebra nu och inte har någon progression över säsongen så blir det svårt att vinna den sista matchen. Det är I vart fall våran filosofi så att någonstans så är tabelläget inte det som är viktigast nu utan det viktigaste är att vi ser att vi tar steg hela tiden.
0: Och steg har ju Gjøvik som klubb också tagit det sista året närmar sig upprycke mer och mer. Hvor klare føler du att det är nog för att ta det nästa steget upp I Eliteserien?
2: Alltså det Gjøvik som du sa innan har ju aldrig varit där uppe så att liksom, det är alltid svårt att säga hur redo är man liksom. Jag har ju varit på Lillehammer innan jag kom till Gjøvik och jag tycker någonstans att Gjøvik som klubb har tagit de riktiga valen och kanske byggt organisation där vi har en par anställda liksom vi är ju tre fyra anställda liksom förutom på sport och som jobbar hårt och dagligen för att klubben ska växa och bli bättre. Så att jag tycker att I mina ögon så är vi redo för att ta det där steget.
1: Det är ju bara ett lag som rycker upp från första division till Eliteserien så når du jag trångt.
2: Ja, det är det absolut, men samtidigt så ska det ju vara det också. Vi är ju 8 lag I serien I första eller hockeyliga 1 som det nu heter. Så någonstans så tycker jag det är fair också liksom och det konceptet som de har gjort med att det blir som ett slutspel liksom att ettan mot fyran, tvåan mot trean I en semifinal och så vinnaren där är det bäst av 5 igen tycker jag någonstans också är fair och då är det alltid ett lag som går upp och ett lag som faller ur då.
0: Mm. Du har varit huvudtränare I Gjøvik sedan 2023. Hvordan märker du att ting I och runt klubben har ändrat sig på det såra? Det verkar som det är lite mer hockeyfeber på Gjøvik nu än förr.
2: Ja, hur mycket tid har vi håller på att säga? Men det har ju, alltså det är ju två olika världar skulle jag säga. När jag kom till Gjøvik så var det inte samma förutsättningar på sport. Alltså vi hade ju inte publikmässigt alltså bara hockey alltså intresse för barn på hockeyskolan alltså det är två totalt olika världar liksom så det kunde man ha gjort ett eget timmesprogram om nästan liksom vad skillnaden är då men det är ju att vi har fått rätt folk på rätt plats I organisationen som verkligen brinner för Gjøvik hockey och framförallt också frivilliga alltså vi har ju några frivilliga som är helt enorma liksom och utan dem så hade ju aldrig varit det vi idag då.
0: Mm. Och för de som inte har varit på kamp I Fjällhallen och sett Gjøvik än, när är nästa möjlighet nu?
2: Ja, men nu är det redan på lördag. Då spelar vi hemma mot Manglerud klockan 16.
0: En gammal storhet I norsk
1: hockey. Manglerud där.
2: Ja. Stämmer det. Så det blir en tuff, hård match för oss igen och ett nytt prov.
0: Anton, tack för att du kom och lycka till vidare I säsongen. Ja,
2: tusen tack.

0: I love it, I love it, I love it, sang Bella Kay der. Du hører på dagen, så vi jo inne I Nobeluka, og da klokka var nøyaktig 13, så kunngjorde sekretæren I Svenska Akademien, Ingrid Karlberg, hvem det som tildelt årets Nobelpris I litteratur.
1: Nobelpriset I litteratur år 2026 tilldelas den kanadensiska författaren Anne Carson.
0: Ett litet yes I salen där och applaus årets Nobelpris I litteratur går alltså till Anne Carson från Kanada. Anne Katrine Strømme, du är litteraturanmäler här I NRK och detta brukar att vara en spännande dag för dere som ju heller inte aner vem som vinner för det annonseras som oss andra. Vad vill du si om Anne Carson och din reaktion på henne?
2: Det var en jubelfølelse hos meg. En ting jo nettopp det at det et forfatterskap man kjenner, så det jo morsomt når man skal snakke på radio og TV direkte, når vinneren blir utropt, men det andre, eller først og fremst, så det jo fordi at det et stort og viktig og helt fantastisk forfatterskap, så det jo gøy å kunne på en måte underskrive på det Svenska Akademien sier når de da gir henne prisen. Hun en

0: som er uforutsigbart og uventet, og så vil man få utrolig mye igjen av å lese teksten hennes.
1: Ja, men før vi blir enda mer bedre kjent med Anne Carson, så skal vi høre litt av Svenska Akademiens begrunnelse her.
2: För hennes djärva och infallsrika verk som i lekfull dialog med den klassiska traditionen har skapat nya former för den samtida litteraturen.
1: Ja, Anne Carson får prisen för sitt modiga och uppfinnsamma arbete som i leken dialog med den klassiska traditionen alltså har skapat nya former för samtidslitteraturen. Det blev också sagt då att Anne Carson akkurat nu befinner sig på Island för att lytte till vinden. Man får ju lust att läsa den när man hör denna beskrivelsen då Anne-Katrine Strømme, vad är det man får hvis man börjar?
0: Vad får man? Man får ett slags konglomerat av olika typer texter, alltså både texter som har skrivit för väldigt länge sedan, texter som har skrivit nu, former det kan vara både genom dikt, det kan vara uppramsningar, det kan vara en ett bit av en roman för exempel, gendiktning kan det vara. Hon skriver alltså hon är så uppfinnsam och går utöver alla gränser och utöver allt all de förväntningar man har när man öppnar en bok och tror nu ska jag läsa en diktsamling men nej det är inte en diktsamling men nu ska jag läsa en roman nej det är inte det heller det är den boken hon är mest känd för som heter Röd självbiografi kallas en versroman och det är alltså en historia som nettopp bygger på någon gamla grekiska myter som vi får utlagt som fragmenter i starten och så brukar hon disse myterna till att fortelle sin egen helt moderna fortelling om en ung gutt som forelsker seg i en som er litt eldre. Han heter det samme som monstre i mytene fra den greske mytologien. Og de har altså, ikke noen slags parallell virkelighet, fordi det er jo et monster i den første historien, det er en ung gutt i den andre. Mm. Men likevel så klarer hun å få dette til å henge sammen. Hun skriver frem eksistensielle spørsmål som Hvem jeg? Hva kjærlighet? Hvordan betrakter jeg verden? Hvem jeg i verden? Hva tid? Og dette elementer som folk var opptatt av for 2000 år siden, og som vi opptatt av i dag også.
1: Ikke sant. Men dette en forfatter med bøker vi kan gå og skaffe i bokhandlerne og finne med en gang? For det her pleier jo å føre til et slags rush.
0: Ja, det det som så morsomt. Altså, Tone Hødnebø, som lyriker selv, en veldig god sådan, hun har de siste årene jobbet med å oversette veldig mye av Anne Carsons bøker til norsk. Så det finns både den som heter Glass, ironi og Gud, som kom for 10-12 år siden, og så finns også den som heter Rød selvbiografi, og nå de siste årene så har det kommet en som heter Flyte, det har kommet, jeg tror det en bok som allerede som akkurat ute nå i høst, og den ganske morsom fordi den handler om sitater som en av figurene i Prost på sporet av den tapte tid har sagt. Så hun bruker ofte moderne litteratur også, altså, eller 1800-tallet, 1900-tallets litteratur, til å skrive seg opp og over dem. Så det ikke bare de gamle greske mytene, men det også verdenslitteraturen, som hun gir nytt liv, rett og slett, ved å skrive dem inn i sine egne fortellinger.
1: Og kort til slutt da, du som har lest litt av henne, hvis man helt fersk når det gjelder Anne Carson, hvilken vil du anbefale å begynne med?
0: Jeg ville vel sagt rød selvbiografi. Okay. Og den kan virke litt kryptisk å begynne med, men ikke gi opp. Bare gi det litt grann tid, og så vil du få i fullt mån tilbake.
1: Ikke gi opp. Det boktober, og det lov til å velge seg noen av de andre bøkene enn de kjendisene i NRK-prosjektet boktober leser. Nå må vi kanskje legge Anne Carson på den lista, eller hva, Anne-Katrine Strømme?
0: Jeg ville ha gjort det.
1: Hun har altså tildelt årets Nobelpris i litteratur, medalje, diplom, og 12 millioner svenske kroner skal høytidlig deles ut i Stockholm den 10. desember. Takk skal du ha for praten, Anne-Katrine Strømme, litteraturanmelder her i NRK. Jeg tar litt musikk nå. Fra Norge og CC Cowboys, dette her. Det Nå kommer jeg og tar deg.

0: I min lägenhet med Benjamin Ingrosso för en otrolig fin torsdagsslutt, Ingeborg.
1: Ja, den smäller gott.
0: Nu ser jag för mig dig imorgon eftermiddag med den kalla brusen och det här på full guffe med du står på köket ditt.
1: Mm.
0: Ja. Ja, det var väldigt väldigt fint.
1: Nu är jag spänd på din.
0: Ja, vet du, som regel jag vet inte genom all den tiden här om jag någon gång har valt en helt ny låt.
1: Okej.
0: Okay. Nej, men det har jag gjort idag.
1: Oj.
0: Ja, en låt som kom. Ja, det var Var det på torsdag eller fredag I forrige uke? Hentet fra et album som kommer 12. mars 2027, og som jeg gleder meg veldig til. Ikke bare fordi albumet heter Radio Radio, som jeg jo veldig, veldig glad I, men også fordi at det Erasures 20. Studioalbum, og den første utgivelsen deres på 6 år. Og jeg var jo blodfan av Erasure den gangen de var store. Andy Bell og Vince Clark, som nå velger å gå litt annerledes retning. De har jo blitt godt voksne, disse gutta nå. Så her går det I sorg, kjærlighet og takknemlighet, og så det altså klassisk 80-tals syntpop, men også piano og akustiske gitarer. Det albumoppskriften. Denne låta synes jeg en hit, rett og slett. Så min torsdags trudelut I dag vel også det de spiller når de markedsfører at de skal reise på arena-turné I 2027. Jeg har veldig lyst til å oppleve det, så vi får se hva vi får til. Låta altså med Erasure og heter Wings of Love.

0: Call Me When You Break Up, signert Selena Gomez, Benny Blanco og Gracie Abrams fikk du her I kveldsåpen på NRK P1, hvor vi skal til det svenske bandet Bo Kaspers Orkester, som har det travelt om dagen. De slapp nylig sitt 15. studioalbum, og bandet feirer dessuten at de har holdt sammen I hele 35 år. Det gjør de med 4 jubileumskonserter på Sentrumscene I Oslo nylig, og 2 utsolgte hus I Olavshallen I Trondheim forrige helg. Kollega Ove Gundersen møtte 2 av medlemmene I Bo Kaspers I forkant av konserten I Trondheim og utfordret dem til å si noe fint om det nye albumet.
1: Ja, men jeg skulle säga för det första rent musikaliskt att det är ett ganska typiskt Bo Kaspers album där det är liksom du får ett smörgåsbord av allt. Ja. Allting finns men ingenting smakar riktigt gott. Det är som ett smörgåsbord på Viking Line. Ja. Nej, skämt åsido. Nej, men på riktigt är det lite så att vi är lite allätare som musik och det här albumet är lite typiskt så på det viset också. Mm. På det viset tycker jag det är ett Bo Kaspers album faktiskt. Mm.

Ja. Och textmässigt på den här nya plattan just nu, trodde allt var över, så har jag upptäckt en, lite grann att jag börjar blicka bakåt. Mm. Alltså det som hände, vad var det som hände när man var mellan 15 och 25, mera än vad är det som händer i ens liv just nu. Det är för att då är det inte så mycket att skriva om. Nej. Jag gick och köpte en liter mjölk på Rema 1000. Det blir inte så mycket att sjunga om. Nej, men nostalgi i texterna. Mm.

0: Det er Bo eller Bosse Sundström og Fredrik Dahl i Bo Kaspers orkester jeg har fått i tale her. The Beatles, de holdt ut sammen i 10 år. Det samme med ABBA, cirka 10 år. Men Bo Kaspers orkester, de har vært tilsynelatende en sammensveiset gjeng i 35 år. De holder ut fremdeles.
1: Jeg tror det er en viktig sak at man gjør ny musik. Man kan jo trøtne litt grann på hverandre innimellom, men man trøtner ikke på musiken.
0: Hvordan er det å fornye seg hele tiden da? Du må jo liksom grave djupere, eller hvordan foregår den fornyelsen?
2: Våran musik er jo... Den är lite öppen för improvisation och sånt där, vilket gör också att det blir liksom, allting behöver inte vara helt låst inom en box, vilket också gör att det är roligt, liksom gör det roligare att spela och hålla på länge.
3: Just när du trodde allt var över, detta var den plats du helst vill vara.
1: Och sen att skriva ny musik, det är ju ett jobb. Det är mitt arbete att skriva nya texter, försöka komma på nya låtidéer. Och nu när barnen har blivit större så finns det ju än mer tid till att jobba med, alltså att jobba sådär. Så att, alltså det är egentligen man ska komma på 10 nya låtar vartannat år. Hur svårt kan det vara?
2: Ganska svårt kan det vara.
1: Men man skriver inte 10 låtar utan man skriver 30 låtar. Men det blir ju 10 låtar som blir någonting.
0: Så visar det sig att Bosse och Fredrik har 2 instrument liggande på lur. En gitarr och bongotrommor. Då klarar jag inte att dy mig. Kan de inte vara så snill och spela min Bo Kaspers favoritlåt live? Den vår norske Kristel Alsos også synger på, nemlig låten Hold ut. De tar utfordringen på strak arm, og Bosse foreslår at bandkompis Fredrik, ja, han kan være Kristel Alsos for anledningen.
1: Vi har ikke Kristel med, så ni får holde til gode med Fredrik da.
4: Kan jeg forsøke hva?
1: Og du så nå hos meg.
0: Det er en veldig fin låt da.
1: Ja, ja. Den går så her. Vi spørte om låter bare var så der. Okay.

0: Jag hoppas det sjunger bättre ikväll.
1: Ja, jag hoppas jag också.
2: Jag tyckte det var väldigt fint.
1: Man behöver få
2: det ska ligga på någon sån kunstig applaus.
3: Det er viktig å bjuda på, som svenskan sier. Hold ut er jo en av de mest populære låtene fra Bo Kaspers orkester. Her fikk du den framført spontant på kassegitar og bongotromma av Bosse og Fredrik. Bo Kaspers altså ute med nytt album nå, og her får du titellåta fra albumet Just